0: Adoda.
1: Yes.
0: Bramio.
1: Yes.
0: Nigba ti adari wa debe. Oni mi ile wa nbi. Koju oti.
1: Ni kana ti galele.
0: E lo gbo mi wa.
1: Yes sir.
0: E pon mi sinu gogo. Won pon mi kube. E mu.
1: Yes sir.
0: Ko da kankan be o. Oni e lo bu.
1: Yes sir.
0: Fun olori alase. Ngba nto wo.
1: Yes sir.
0: Eh.
1: Yes sir.
0: Oti wa ni eleyi. O duju ti saju.
1: Saju lo.
0: Ibo le fele si tele.
1: Ti eleyi.
0: Awon eyan ti ri o. Igba to ba bo sinu ijoba imole. Laye ma tori o won ni bolo fogo ipamo si tele ibolo mo re sa pamo si tele mo kada aduwa ye re pelu badi akatayi
1: hey
0: emi ara yin bi ewo mo jade ku olu joba okuku
1: mo jade ku
0: olu joba
1: okuku
0: wo bi o ka ojo ori ninu ofo
1: ni
0: hello ninu ofo loju kan o se bede bede bede lai sogo won ran mi si o ijoba to wa ijoba ofo ni ogbodo ku o me
1: oh yes sir
0: enikan kigbe so pe mo ku o me leni so pe mo mo
1: bi ese mi
0: lo fa mi debe
1: fa mi debe
0: e kigbe so pe
1: jesus
0: so pe
1: jesus
0: fa nu gbe mi jade me
1: nu gbe mi jade be
0: to ba ti le gbadura yi ibe lo ti ma bo so pe mo ti mo ese mi lo gbe mi debe
1: ese mi lo gbe mi debe o
0: eh so pe
1: jesus
0: fa nu gbe mi jade
1: fa nu gbe mi jade
0: ku ninu ijoba okuku
1: ninu ijoba

0: da wore mejeje ma na wo ke o
1: yes sir
0: te wo ni o bi eni to fe gba nkan
1: yes sir
0: do wore mejeje to ke
1: yes sir
0: wa ke ta lo suma mi tima tima to fo be gu mi lara
1: ta lo suma mi tima tima to fo be gu mi lara
0: o ni ni mo gba so lara e
1: lo ni ni mo gba so lara o
0: ta lo ran si mi to foro ba temi je
1: ta lo ran si mi to foro ba temi je

0: Hello, orukọ yin ati bi te ti pe yesa ma.
1: Hello sir.
0: Hello, e ka so.
1: E ka so se ku ti sir.
0: Olorun ni nseto e tesi waju.
1: Olorun baba yin ti re fun je dis call awon dinner to do fun.
0: E ma se won evangelist.
1: O se ri gele na bo se so yin.
0: Eh.
1: Kama daada. Ore mi kan wa, nigba ti mi o ti ma ri o, o se ri o. O ti da fun. Tin ba wa dodo re, tin ba so fun ka ore mi ba wa nkan kan. Anu ko gba asari fun
0: ko ko isi abi se ko won so fun pe ko isi
1: ko ti e kin so pe ko isi
0: o amo yo so fun pe ah ntin ba ni won na lo ni ke
1: eh a so fun pe tun ba ni won lo ya gba o ba fun dijo mi tin ba fun lo gba na ti e ku je ko sun ki ta mo foro go lori oro pe ti e ba si lo ma gba emi na wa kuro ni lu badan o wa wa si lo ni olo wa pe ko o la ti mi lo ti
0: aduke
1: emi o wa mo a fun ajo wa ni padi ni lo ri emi na wa ri bo ka
0: Eto ti lowo ko ta ti jojimara wa mi. Eh. Eh, oda, ese o ga. Eto se le ni 0913655695 2 ni number ta fin da si eto.